تمایه شعری او فاتیگی وابد وای شجو ونی ونی شیطان پوزیلا پوزیلا